senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala, se la.

zao se krsi mi dala. Bilo je lepo i nisva mela ke zgubila.

sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam pijam. Za malo bil je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mejna bulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še bulica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

boli, ni zaneseniak svojih poema spod jedne šene.

0: Srečanje. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela, vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
3: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela, vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce, tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
3: Smo s celostnim pogledom aktivali.
2: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela, vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce, tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in

0: in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s Humano Dento Sofijo.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Burjana, narišem ti.

0: Ti majic res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
1: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
0: Majica s tiskom že za 3,20 €.
1: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Za čist in bleščeč dom.
4: Aparati za čiščenje Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
6: V Šmarju že imamo tradicijo, da vse pomembne mejnike obeležimo z veliko razstavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z veliko razstavo in katalog.

0: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
1: Zaključenje največjih projektov Bistrice ob Sotli zadnjih desetletij. 6 milijonov evrov ni majhen kašelj.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
3: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
4: Štajerski val.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 7, dobro jutro. Na četrtkov dan državnosti je svoj praznik proslavila tudi občina Vitanje. Ob pogledu na minulo leto župan Andran Špogorevc izpostavlja tudi težke trenutke. Julija lani je občino namreč zajelo katastrofalno neurje, pri čemer pa župan pravi.
3: Iz tega nekako smo se pozitivno izvlekli, namreč trenutno izvajamo oziroma smo pričeli z sanacijami na terenu. Država nam je priskočila na pomoč, dobrih 1,6 milijonov je vredna pogodba za sanacijo vseh del in si želimo, da do konca letošnjega leta vse te stvari izvedemo.
2: Med ostalimi naložbami minulega leta v Vitanju pa je najbolj stopalo odprtje novega vrtca. A novih je še kar nekaj stvari, o njih na naši spletni strani. Od Celja do Logarske doline lahko tudi to poletje se popeljete z avtobusom. Poletna avtobusna linija že več kot desetletje predstavlja trajnostno alternativo obisku Logarske doline. Do 31. oktobra avtobus vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih na relaciji med Celjem in Logarsko dolino dvakrat na dan. Točne odhode avtobusa najdete na spletni strani savinska-bus.si. Prednost linije je tudi brezplačen prevoz do 16 navadnih koles. Poglejmo še na tuje. Svet Evropske unije je zaradi ruske agresije proti Ukrajini znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji, in sicer do konca julija prihodnje leto. Evropska unija je doslej uvedla že 20 svežnjev sankcij proti Rusiji, ki obsegajo širok spekter ukrepov v različnih sektorjih, vključno z omejitvami na področju trgovine, financ, energetike in tehnologije. Kot je sporočil Svet Evropske unije, bo povezava ohranila sankcije, dokler bo Rusija nadaljevala svoja nezakonita dejanja in kršitve temeljnih pravil mednarodnega prava. Toliko o prvih novicah dneva na Štajerskem valu.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: In so novice za nami, mi pa že gledamo v nebo. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, najnižje dnevne temperature pa bodo od 33 do 37 stopinj. Kako je trenutno, v Šentjurju imamo 22, Modraže tudi 22, v Vitanju 21 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne jutri pa od 32 do 36 stopinj.
0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
2: In poglejmo še na ceste. Do 6. septembra tam velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. In sicer ob sobotah med 8 in 13 uro, na primorskih cestah med 6 in 16 uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22 uro. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 0801-2121. Štajerski val,
0: weekend.
2: Dobro jutro, dobro dan. Tukaj je Štajerski val in Uroš Robert, ki bom vaša družba vse tja do 12. Zadnja nedelja letošnjega junija je pred nami in najbolje je bo preživeti nekje v senci. Če ste že zalili vse rože in vrtnine, potem je to to. Če pa sem vas ujel pri zajtrku, pa seveda dober tek. Ja nič, gremo mi kar z muziko naprej. Dobro jutro.

0: Za dobro jutro nam je na valovih Štajerskega vala pravkar zapela Pink, Uroš pa preverim, kdo prihaja v našo družbo takoj po kratkih oglasih. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. Uf, izjemno romantični Ed Sheeran in Perfect, no še pred Edijem pa tale. Opala, totalno legendarna Olivia Newton-John in John Travolta, You are the one that I want. Ja, obe v celoti v paketu že čez dobro minuto na Štajerskem valu.
1: Nakopanje v Laško, termano Laško.
2: Pozabi na čips, CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Malce žalostni Boris Novković nam je prepeval na Štajerskem valu in ker je ura pol osmih, po našem urniku sledi duhovna misel.
1: Duhovna misel.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, v ponedeljek 29. junija v cerkvi obhajamo praznik apostolov Petra in Pavla. To sta moža, ki ju upravičeno imenujemo stebra krščanske vere. Po Jezusovi smrti in vstajenju je bila skupnost njegovih učencev majhna in na videz nepomembna. Sestavljali so jo preprosti ljudje, ki so verovali, da je Jezus vstal od mrtvih in da je resnično Božji sin. Zbirali so se k molitvi, lomljenju kruha in medsebojni pomoči. Nasproti tej majhni skupnosti je stala mogočna rimska država z vojsko, oblastjo, denarjem in vplivom. Mnogi so bili prepričani, da nova vera ne bo dolgo preživela. Kristjane so zasmehovali, preganjali in zapirali. Med njihovimi nasprotniki je bil tudi mladenič po imenu Savel. Toda prav v teh težkih časih je Bog poklical dva moža, ki sta postala nosilna stebra mlade cerkve. Prvi steber, na katerem je Jezus gradil svojo cerkev, je bil Peter, ki je bil preprost ribič. Na veliki petek Peter ob sodbi neke dekle. Tudi ta je eden izmed Jezusovih učencev, kar trikrat zataji svojega učitelja in reče, ne poznam tega človeka. Po Jezusovem vstajenju pa se je vse spremenilo. Postal je pogumen pričevalec vere in voditelj prve krščanske skupnosti. Jezus ga je imenoval skala, na kateri bo zgradil svojo cerkev. Drugi steber, na katerem je Jezus gradil svojo cerkev, pa je bil Pavel. Iz preganjalca kristjanov je postal eden največjih oznanjevalcev evangelija. Oba sta svojo zvestobo Kristusu potrdila z mučeniško smrtjo v Rimu. Njuno življenje nam govori, da Bog ne izbira popolnih ljudi, ampak ljudi, ki so pripravljeni odgovoriti na njegov klic. Tudi danes se mnogim zdi, da je vera v Evropi in pri nas v zatonu. Cerkve niso več tako polne, kot so bile nekoč, vedno manj je duhovnih poklicev. Včasih se zdi, da prihodnost ni obetavna. Toda zgodovina nas uči drugače. Cerkev ni preživela 2000 let zaradi svoje moči, vpliva ali bogastva. Preživela je zato, ker je njen temelj Kristus. Kjer ljudje iskreno živijo svojo vero, tam cerkev ostaja živa. Zato danes cerkev še vedno stoji na dveh pomembnih stebrih. Na eni strani je papež, naslednik apostola Petra, ki vodi vesoljno cerkev. Na drugi strani pa so številni verniki, očetje in matere, stari starši, mladi in otroci, ki v vsakdanjem življenju pričujejo za evangelij z molitvijo, svetomašo, z besedo, dobroto, poštenostjo in ljubeznijo. Praznik svetih Petra in Pavla nas zato vabi k zaupanju. Ne glejmo naprej na številke, težave ali negotovost. Glejmo na Kristusa, ki svojo cerkev vodi skozi vse čase. Če je zmogel iz prestrašenega Petra narediti skalo in iz Savla apostola narodov, lahko tudi danes po vsakem izmed nas naredi nekaj velikega. Naj nas zato spremlja misel, da prihodnost ni v naših rokah, ampak v Božjih. In kadar je Bog temelj našega življenja, imamo vedno razlog za upanje. Želim vam miren Gospodov dan ter obilo Božjega blagoslova v tednu, ki je pred nami. Oddajo je pripravil Damjan Ratajc, župnik in dekani župnije Šmarje pri Jelšah. Brala sem Andreja Kukovič.
1: Duhovna misel.

Ja, odlični Bryan Adams. Človek bi kar poslušal, ampak bližamo se 8. uri in drugim novicam dneva. V njih se zapeljemo v Bistrico ob Sotli, preverimo pa tudi, kaj bodo v novi sezoni igrali v gledališču v Celju. Na Štajerskem valu že čez 10 minut. Dobro jutro. Štajerski val.

0: Legendarna Tina Turner je bila z nami na Štajerskem valu, ura pa je že 8 in tukaj so novice, prisluhnimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Bistrici ob Sotli je ta konec tedna vrhunec praznovanja letošnjega občinskega praznika. Po petkovi slavnostni seji, na kateri so podelili občinska priznanja, bo današnja nedelja v znamenju tradicionalnega Petrovega sejma. Dogodek bo hkrati tudi zaključek 33. šempetrskega praznika vina in 25. salamijade. Predstavnik organizatorjev Dušan Berković napoveduje.
3: Začne se že zjutraj z mašo v naši farni cerkvi, ki je tudi naš farni patron je Svet Peter. Poljski je tvorito sejma z sejemskim dogajanjem. Sledi slavnostni mimohod prijateljskih vinogradniških društev in ostalih društev s pomočjo godbe Orlica skozi sejem do prireditvenega prostora.
0: Na Petrovem sejmu bo tudi 40 stojnic z raznovrstno ponudbo.
3: Tudi domačimi dobrotami. Predstavil se bo tudi na IEZ za svojo stojnico. Treba poskrbeti tudi za zdravje vseh nas. Vsako leto promoviramo pod program Dora in Svit. Tudi bomo imeli animacijo za otroke. Lepo bo tudi videti naše mojstre, ko bojo pekli izpod pehe. Cel dan bo glavnem pestro.
0: Na zaključni prireditvi bodo sodelujočim vinarjem in salamarjem podelili tudi priznanja in nagrade. Nova sezona v Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo posvečena klasiki. S tem nadaljujejo tematsko obarvane sezone. Pri izbiri petih predstav so si zastavili več vprašanj, poudarja direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob.
4: Prav te se sprašujemo v tem smislu, zakaj nekaj postalo klasika, kaj jo določa, kaj so tiste stvari, da se neka stvar, neko umetniško delo uvrsti na ta seznam in ga potem generacije in generacije gledajo, proučujejo, se z njim identificirajo.
0: Pred opis abonmajev je še do vključno srede, reden opis pa se bo začel 1. septembra. Še marsikaj izveste na naši spletni strani, tudi o letošnjih nagrajencih občine Rogaška Slatina. stajerskival.si
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: In so novice uspešno za nami, pred nami vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Kako je trenutno? Na podplatu 24, Lušečka vas tudi 24, za vrh nad Dobrno pa 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri in proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36 stopinj.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: In pogledam še na ceste. Do 6. septembra tam velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer ob sobotah med 8 in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. in ob nedeljah in praznikih med 8 in 22. uro. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. 0-80-21-21. Štajerski val,
1: weekend.
0: In z vami na nedeljsko jutro 28. junija 2026 Uroš Rover. Vse, kar je pomembnega, smo pravkar slišali, ne bo druge, kot da po nekaj minutah govorjenja spet zavrtim nekaj odlične svetovne muzike. Če imate v planu danes še kaj postoriti na prostem, ja, storite to čim prej, kaj ti vročina prihaja. Dobro jutro.

0: Fenomenalni Jan Plestenjak na Štajerskem valu, mi pa se v naslednji minuti posvetimo nogometu. Ja, na svetovnem prvenstvu so odigrali še zadnje tekme pred tekmovanjem in preverimo, kako je bilo to noč. Hrvaška Gana 2-1, Anglija Panama 2-0, Kolumbija Portugalska 0-0, Kongo Uzbekistan 3-1, Jordanija Argentina 1-3 in Alžirija Avstrija 3-3. Tako, zdaj veste.
1: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
7: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Izpostavljen Enrique Iglesias na Štajerskem valu, Uroš pa v naslednji minuti preverim, kako si lahko popestrite to vročo nedeljo. Kulturni in športni kaže pot je pred nami.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kaže pot.
0: V Bistrici ob Sotli praznujejo občinski praznik. Nedeljo bo zaznamoval tradicionalni Petrov sejem, ki bo tudi zaključek 33. šempetrskega praznika vina in 25. salamijade. Sejem je že odprl svoja vrata, lahko ga obiščete vse tja do 17. v centru Bistrice ob Sotli. V Šentjurju se nadaljuje šentjursko poletje s poletnim folklornim večerom. Nastopilo bo folklorno društvo Šentjur z gosti iz Male Subotice, Radeč, Predvora in vokalna skupina Šentrok. Ob 17. v zgornjem trgu Šentjur na vrtu Ipavčeve hiše. V Žički kartuziji bo vinsko-kulinarično popoldne, kartuzija in vino. Med starodavnimi oboki malega križnega hodnika bodo vrhunski vinarji destinacije Rogla Pohorje predstavili izbrane vinske zgodbe, za kulinarična razvajanja pa bo poskrbel Gastuš z jedmi po navdihu kartuzijanskega izročila. Ob 15. naprej. V Velenju ob zaključku poletnega mladinskega kampa Godalkanje glasbeniki, ki se udeležijo delavnic, pripravijo priložnostni koncert, s katerim predstavijo, kaj so se naučili in muzicirajo skupaj z mentorjema. Ob 19. v Starem trgu Velenje. Tako, nekaj namigov ste dobili, naj vam ne bo prevroče in naredite si lepo nedeljo.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: In če duo Shania Twain in Anne Marie na Štajerskem valu, Uroš pa v nadaljevanju za vas preverim, kdo bo z nami v današnjem nedeljskem srečanju. Zavrtel vam bom ponovitev oddaje, v kateri smo gostili Natalijo Hormut.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
2: Tanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
4: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
8: Res, koga pa iščejo?
7: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
8: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
7: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
8: Počak, že pošiljam prijavo.
9: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia. Oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
10: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Trenutno eden najbolj prepoznavnih Žan Serčič na Štajerskem valu, mi pa smo pri novicah. Ja, ura je 9.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Slovenija je ta teden proslavila dan državnosti. Samostojna je 35 let, mi pa smo se podali na ulice Maribora in nekaj mimoidočih poprašali, kaj jim pomeni Slovenija.
3: Je samostojna Slovenija kar 15 let starejša od mene. Bi pa rekla, da danes uživam sadove te samostojne demokratične države. Mislim, da se da kar blagodejno živeti v naši državi.
4: Dom, ne, prebivališče, kjer živim.
5: Pomeni mi ponos, če bi še bil še enkrat plebiscit, bi še enkrat se enako odločil.
0: Kaj pa je v naši državi dobrega in kaj bi lahko bilo še boljše? O tem mimoidočim prisluhnite na naši spletni strani. Od Celja do Logarske doline se lahko tudi to poletje popeljete z avtobusom. Poletna avtobusna linija že več kot desetletje predstavlja trajnostno alternativo obisku Logarske doline. Do konca oktobra avtobus s prikolico za kolesa vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih, po dvakrat na dan. Točne odhode avtobusa najdete na spletni strani savinska-bus.si. Posebna prednost linije je sicer tudi brezplačen prevoz do 16 navadnih koles. Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, jutri in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Pristojni ob visokih temperaturah pozivajo k ukrepom za zmanjšanje toplotne obremenitve. Med njimi so zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih dejavnosti na prostem in uživanje zadostnih količin tekočine. Vročina naj bi sicer popustila v sredo. Slišali ste novice Štajerskega vala.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hitimo dalje in smo že pri vremenu. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37. Kako je trenutno? Spodnja Kostrivnica 28, Čadramska vas tudi 28, Trije kralji na Pohorju 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri in proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne jutri pa od 32 do 36 stopinj.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Kaj pa ceste? Do 6. septembra tam velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol, in sicer ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. in ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
0: Ja, lep nedeljski pozdrav iz studija Štajerskega vala, vočim Uroš Rober. Če se odpravljate na bazen, ne pozabiti na sončno kremo, če pa boste popoldan spravljali krmo, potem pa ne pozabiti na hidracijo. No, kjerkoli že boste preživeli to vročo nedeljo, vaša družba ostaja...

0: Zaljubljeni Stevie Wonder na Štajerskem valu, mi pa na odbojko. Ja, v Stožicah poteka drugi letošnji turnir Lige narodov in naši so seveda spet odlični. Po vodnih zmagah proti Kanadi in Bolgariji in sinoči proti Braziliji jih danes ob 20:30 minut čaka še obračun z Italijani. In čisto možno je, da bodo naši turnir končali s samimi zmagami. To je to.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: Nakopanje v Laško, termano Laško.
3: Ekstraform Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstraform Šentjur.
4: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstraform Šentjur.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Fantis, Kelly Family, Michael Patrick Kelly na Štajerskem valu, kjer pa se bomo v naslednjih minutah posvetili kmetijstvu.
1: Na deželi je lepo, na sveti za kmetovalce in vinogradnike.
0: V tokratni oddaji Na deželi je lepo smo za nekaj nasvetov glede varstva vinogradov in zelenjavnih vrtov poprašali strokovnjaka iz Cinkarne Celje, Vilija Kurnika. Ob mikrofonu ga je gostila Andreja Kukovič. Prisluhnimo.
2: Poletje je tu, ampak v vinogradu je vedno delo. Kljub visokim temperaturam in dopustom, vinska trta od vinogradnikov zahteva nekaj skrbi in nege. Prav o tem bo govoril v današnji oddaji Na deželi je lepo. Z mano v studiju pa je že Vili Kurnik, strokovnjak iz Cinkarne Celje. Dobar dan, dobrodošli ponovno pri nas.
3: Dobar dan tudi z moje strani Cinkarne Celje.
2: Povejte, gospod Vili, ali je kljub ekstremno visokim temperaturam sploh potrebno varstvo vinogradov pred peronosporom in uidi vinske trte?
3: Zdi se mi prav, da opozorima vinogradnike, da tudi ko so ekstremno visoke temperature, kot so sedaj, nekako ne smemo pozabiti na varstvo vinske trte. Čeprav pri tako visokih temperaturah je res nevarnost za peronosporo manjša, že dalj časa tudi ni bilo padavin, ampak vinska trta kljub temu še intenzivno raste. Predvsem večja nevarnost jaz vidim v teh vremenih od uidija, ki pa za svoj razvoj ne potrebuje patavin, kot to potrebuje peronospore oziroma plesni. Zadostuje že visoka zračna vlaga, vroče, soparno vreme in pa mogoče še kaka megla v jutranjih urah ob kakih nižjih legah vinogradov.
2: Katera skupina pripravkov pa je trenutno primerna za uporabo, torej za varstvo vinogradih?
3: V prvem delu nekako vinogradniki v času intenzivne rasti uporabljajo sistemične pripravke v kombinaciji s kontaktnimi. Osebno menim, da je sedaj čas, da preidejo na kontaktne pripravke, saj, kot sem že omenil, trenutno ne vidim sam velike nevarnosti oziroma prirastov v vinograd in pa nevarnosti od peronospore, zato je absolutno lahko preidejo na kontaktne, med katere sodita tudi kuproblav in pepelin.
2: Visoke temperature, vroči dnevi, povejte, kdaj je primeren čas v dnevu za škropljenje pri tako visokih temperaturah, kot jih imamo zdaj recimo, in zakaj je pomembno, da ne škropimo, ko so temperature višje od 28 stopinj Celzija, mislim, da je meja, kaj ne?
3: Ja, to je nekako okvirna meja. Vemo, da tisti, ki imajo malo, seveda z lahkoto zgodaj zjutraj poškropijo ali pa to zvečer opravijo to opravilo. Medtem ko tisti, ki so profesionalni vinogradniki, je vsekakor dobro, da svoje škropljenje opravijo do teh temperatur oziroma nekje pri teh ekstremih, kot so sedaj do 9-10 ure, ker kasneje se temperature pospnejo čez 30, kar je absolutno previsoka temperatura. Razlog, zakaj potem ne škropimo, je v tem, da bi lahko žveplove pripravke, kamor sodi tudi pepelin, hitreje izgorevali oziroma izgoreva pri višji temperaturah hitreje in lahko pride do fitotoksične reakcije in oziroma do ožigov. Obenem pa tudi pri mali porabi vode, bistvo del pripravka izhlapi in ne zadene ciljene rastline, se pravi vinske trte.
2: Malo glasbe, nato pa se vrneva.
1: Na deželi je lepo, na sveti za kmetovalce in vinogradnike.

0: Postavni Žan Serčič na Štajerskem valu, mi pa prisluhnimo drugemu delu današnje kmetijske oddaje. Z nami sta Vili Kurnik iz Cinkarne Celje in Andreja Kukovič.
1: Na deželi je lepo, na sveti za kmetovalce in vinogradnike.
2: Vili Kurnik iz Cinkarne Celje je z mano ob mikrofonu. Poleti se vsi, tako vinogradniki kot vrtičkarji, pa še kdo drug, bojimo toče. In kako pomagati, ko naše rastline prizadena toča?
3: Žal, zdaj v tem zadnjem obdobju skoraj ne mine teden, da določen del Slovenije ne prizadene toča. Vsekakor je reakcija oziroma ukrep vinogradnikov, tudi vrtičkarjev, ob tem, da so čim hitreje in čim hitreje, ker zmeraj ob toči ponovadi so tudi padavine, in pride do poškodb, da nekako zaščitijo te rastline v smislu teh ran. Spravi, če v takem primeru poškopijo s pripravko kuproblav, delno zaščitijo in zmanjšajo propadanje in omogočijo mogoče lažje regeneracijo rastlin, seveda, če toča ni bila prehuda.
2: Malenko ste že omenjali povrtnine, pa zdaj poveva še kakšno o tem. Kaj pa aktualno varstvo vrtnin, plodovke, krompir, jagode, sadni vrt, kaj je trenutno najbolj aktualno?
3: Tako, da ne bo zamere, da se ukvarjamo samo s profesionalnimi vinogradniki, hmeljarji. Vsekakor so naše cenjene stranke tudi vrtičkarji. Podobno kot ima so peronospora, hmelja in pa fitoftora v vinogradih, je tudi pepelasta, je tudi fitoftor oziroma krompirjeva plesen paradižnika in pa krompirja, gre za isto bolezen, spadata v isto skupino razhudnikov. In tudi paradižnik in krompir je vsekakor dobro zaščititi pred tema dvema boleznima, oziroma isti ukrepi veljajo tudi v primeru neuri s točo. Ob tem zaščitimo še tudi por in pa čebulo. Če ima kdo jagode proti kakšni bakterijski pegavosti, tudi aktinidijo proti pegavosti. Spravi, tudi sadne rastline, čeprav moramo povedati, da pa je v tem primeru lahko uporabljamo so pepelin, ker je pa so bakovi pripravki v času vegetacije pa nekoliko fitotoksični na jablane, breskve, češnje. To bo pravi čas potem šele v jesen za bakar.
2: Kaj pa zelenica, košnja in zalivanje v tej vročini, da ali ne, mogoče tudi to, kako visoko kosimo travo, tudi to je pomembno, kaj ne?
3: Tudi tu je mogoče dobro en nasvet, da je mogoče zdaj celo boljš pustiti košnjo. V vsakem primeru je boljš pustiti košnjo in ne kositi, kot pa kositi travo prenisko. Ne. S tem v bistvu dodatno poškodujemo razrastišče in dodatno zmanjšamo fotosintezo zelenice, zato priporočam, če že nekdo ne more ostati, pa da si ne more, da ne bi kosil, naj absolutno dvigne košno. Kar se pa tiče samega zalivanja, pa priporočam redkejše zalivanje, sve, če imamo vodo, s katero lahko zalivamo, ne vem, če imamo neko svoje zajetje oziroma imamo deževnico, ki jo ujamemo, naj bo zalivanje redkejše, se pravi ne vsak dan in pa obilnejše, se pravi intenzivnejše, da zalijemo tudi v globje plasti, ker trava razvije korenine potem do globine, do katere mi zalivamo.
2: Gospod Vili Kurnik iz Cinkarne Celja, hvala lepa za vse vaše nasvete, tudi za obisk v našem studiu, našim vinogradnikom in tudi vrtičkarjem, pa seveda čim lepšo zeleno rast in pa pridelek.
3: Hvala tudi vam.
1: Na deželi je lepo, na sveti za kmetovalce in vinogradnike.

0: Tole pa je bil Boris Novković na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Opozarjate na policijsko kontrolo v Celju na uvozu na avtocesto. Po predpisih, na vseh poteh, srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Občina Rogaška Slatina je v športnem centru zgradila kopališče, pump track in otroško igrišče, ki občankam in občanom vseh generacij ponujajo nove možnosti za šport, rekreacijo, igro in druženje. Nove pridobitve bodo svojemu namenu predali v petek 3. julija ob 18. pri kopališču na Sotelski cesti. Za prijetno vzdušje bodo poskrbeli Slovenski zvoki in Domen Kumer, vljudno vabljeni.
3: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Fajerský val. Poletie je čas za palme.

0: In nas je Gloria Gaynor na Štajerskem valu pripeljala do novic ob 10.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Za učence in dijake so se ta teden začele šolske počitnice. Kakšno oceno bi šolskemu letu dale dijakinje, ki smo jih pred naš mikrofon ujeli v Preboldu?
3: Od 1 do 10, 8. Sem se v mestku mal izgubila.
4: Ja, meni je bilo kar naporno, dost težko, ampak sem vesela, kaj konc.
5: Zanimivo, pa razburljivo in malo težko.
6: Meni ni bilo toliko težko, spoznala sem dost veliko novih ljudi.
0: Zdaj so pred otroci poletne počitnice dolge več kot 2 meseca. Novo šolsko leto se bo začelo v torek 1. septembra. Nova sezona v Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo posvečena klasiki. S tem nadaljujejo tematsko obarvane sezone. Pri izbiri 5 predstav so si zastavili več vprašanj, poudarja direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob.
7: Prav te se sprašujemo v tem smislu, zakaj je nekaj postalo klasika, kaj jo določa, kaj so tiste stvari, da se neka stvar, neko umetniško delo uvrsti na ta seznam in ga potem generacije in generacije gledajo, proučujejo, se z njim identificirajo.
0: Pred opis abonmajev je še do vključno srede. Poglejmo še na tuje. Na Hrvaškem so danes na jugu države v več krajih temperature že zjutraj presegle 30 stopinj Celzija. Čez dan bi se lahko pospele do 40 stopinj. Hrvaški meteorologi so danes zaradi vročine izdali rdeče opozorilo za Zagrebško, Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo. Za preostanek države pa velja oranžno opozorilo. Temperature bi se lahko pospele do 40 stopinj Celzija. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi v novosti v Laškem, pivovarsko-turistični turi pišemo. Stajerskival.si
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Novice za nami, pred nami vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Kako je trenutno v Zibiki 29, Ljubično nad Polčanami, tudi 29, Paški Kozjak 28 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri in proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36 stopinj.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Poglejmo na ceste. Opozarjate na policijsko kontrolo v Celju na uvozu na avtocesto in do 6. septembra na naših cestah velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8 in 13 uro, na primorskih cestah med 6 in 16, ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22 uro. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
0: Aktualne novice, vremensko napoved in razmere na cestah smo pospravili pod streho in Uroš v nadaljevanju našega programa napovedujem nedeljsko srečanje. Ja, poletje smo pozdravili in na Štajerskem valu boste ob nedeljah lahko prisluhnili ponovitvam naših zelo zanimivih radijskih srečanj. Naša gostja v maju je bila Natalija Hormut, profesorica latinščine in francoščine, sopranistka ter svetovalka za celostno življenje in zdravje. Rodila se je v Nemčiji, a bila ves čas v tesnih stikih s Slovenijo, domovino staršev iz Rogatca. Z možem med drugim vodita zavod Viamus, ki povezuje glasbo, naravo in osebni razvoj. Natalija Hormut izžareva posebno moč. Pred naš mikrofon jo je povabila Tanja Jurjec. Prisluhnemo jima takoj po naslednji skladbi.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje. Stanjo. Na Štajerskem valu.
1: Ob meni je Natalija Hormut, profesorica latinščine in francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje, za zavestno vodenje sebe in drugih, ter sopranistka z dušo. Z možem Dominikom, pianistom in dirigentom, trenerjem jadranja, sta po dolgih letih življenja v Nemčiji svoj dom našla v Sloveniji v Stopercah, kjer na majhni kmetiji razvijata prostor glasbe, narave, umetnosti in osebne rasti. Natalija, dobrodošla. V našem studiu.
2: Dobar dan.
1: Vaša življenjska zgodba je zelo bogata. Rodili in vrsto let ste živeli v Nemčiji, vendar imate slovenske korenine, ki so se razraščale vse od otroštva.
2: Rojena sem v Nemčiji, imam pa starša oba dva iz Rogatca in smo se od malih nog med počitnicam vračali vsako leto dvakrat približno v Slovenijo. Doma sta se starša pogovarjala z nama izključno slovensko.
1: In to ste vi prenesli tudi na vaša otroka.
2: Mož je Nemec, smo se tako dogovorili, on se pogovarja vedno nemško, jaz pa vedno slovensko, da ni bil noben prikrajšan.
1: Kar 20 let ste poučevali v gimnaziji v Nemčiji kot profesorica latinščine in francoščine, ki ste jo izpopolnjevali tudi v pariški Sorboni.
2: Ja, kar pomeni v Nemčiji od 5. razreda naprej do takrat še 13., zdaj sam še 12., ker so skrajšali. Delala sem tudi kot svetovalka za maturante in izobraževala tudi profesorje na njihovi poti, da bi postali profesori, tako da sem delala tudi s študenti. Hkrati sem pa tudi sodelovala pri konceptu šole, da bi celostno in vizionarsko pogledali šolski konceptni program.
1: Se je močno razlikoval od našega?
2: Vidim, da nekatere stvari so tukaj le že zdavnaj bile zelo močne, to delo s slikami, recimo vem, da sem Ciciban in take stvari zelo rada delala kot otrok. Po drugi strani pa vidim, da je šolski sistem v Sloveniji še kar ozek, medtem, ko seveda Waldorfske šole, Montessori šole v Nemčiji že 30 let žarijo in tudi moja šola je bila privatna šola, na kateri sem delala in smo bili s tem tudi z večjo svobodo glede vsebin. Vse te privatne šole pa so državno priznane, tako da delamo vsi po teh sistemih, ki pač so. Tudi jaz sem bila funkcionarka, tako da sem bila oberstudienrätin. Pomeni, da so mi dali kvazi svobodo, da sem lahko poučevala na privatni šoli kot državna funkcionarka.
1: Odlično.
2: Ja.
1: Kdaj in kako ste začutili, da vas življenje kliče v neko drugo smer, bolj v glasbo, naravo in celostni pristop k človeku?
2: To je nekaj, kar me spremlja celo življenje. Mi je bil bolj izziv vse to, kar sem že vedno delala, spravljati v eno obliko. Ob delu sem vedno že koncertirala in tudi kot svetovalka za celostno življenje in zdravje sem delala ob šolskem delu. Pomeni, da sem imela klijente in sem z njimi delala pač v popoldanskem času ali pa tudi ob vikendih. To sem se mogla dogovoriti s šolo, da sem imela pravico, ampak ja, v bistvu sem že vse paralelno delala, ker me je pač tako navduševalo in ja, nekako je to moje poslanstvo.
1: Izjemna ženska je Natalija Hormut. Se boste prepričali, če ostanete z nama to uro nedeljskega dopoldneva. Prisluhnimo zdaj njenemu sopranu ob klavirski spremljavi moža.

0: festival
1: Radio Mojega srca.
2: Natalija Hormuth je kot operna solistka nastopala širom po Evropi. Petje ste začeli študirati že kot otrok v Heidelbergu in Mannheimu. Se izpopolnjevali pri italijanski belcanto sopranistki Mariji Candidi. Kdaj ste prvič začutili svojo izjemno moč glasu?
3: Pela sem v bistvu že vedno, ker tudi moja mama je prepevala cel dan doma. In tudi midve sva zelo veliko skupaj pele. Pela sem tudi doma, ko sem prišla v Slovenijo, ker tudi moji družini, očetovi, moja babica je tudi veliko prepevala. Tako da mislim, da imam kar z obeh strani. Vse posod, kjer sem bila, sem res tudi pela solistično, že kar kot mlada punca. Da, pa je to mogoče nekaj več, sem pa res dobila feedbacke od ljudi, doživela sem, da so jokali ob koncertih. Verjamem, da je glas in glasba nekaj, kar duši drugega, nekaj sproži, ena rezonanca. To ni moja moč, to prihaja od zgore, to prihaja od drugod, to gre čez mene do drugega. To je nekaj božjega, kjer se transportira in jaz sem v bistvu to darilo dobila. Ga oblikujem in ga dajem direktno naprej.
2: Petje vodi lahko do naše notranje harmonije, sprosti je balzam. Kdaj glasba zdravi, česar besede ne morejo?
3: Glasba, ki je ta prava, zna resnično zdraviti. In recimo, če vzamemo Mozarta, ki ima veliko lahkote, je to nekaj zelo svetlega. Bach, ki ima strukturo, pomaga priti v mir v neko globino. To je glasba, ki prihaja od zunaj. Tudi intervali. Vsak ton ima svojo frekvenco, ki gre v pogovor z vsako dušo. To, ko sam poješ, to je pa naš glas. To je naša vibracija in to so naši rezonančni prostori, ki so nam na voljo. In če mi z dobro držo, z dobrim dihom, izdihnemo tako, da nastane to ton, je to naša osebna vibracija in zna resnično zdraviti nas. Drugo pa je, ko mi skupno pojemo, smo mi v soživljenju, vibriramo skupaj. Petje že kot fizični val naredi svoje.
2: Kaj pa glasba naredi človeku, česar razum ne more?
3: Glasba se nas zna dotakniti tam, kjer mi z našim intelektualnim znanjem ne pridemo. Zna se dotakniti naše duhovnosti, našega globljega jaza, našega bistva. In tam zna sprožiti to, kar si mi globoko želimo in čegar se mogoče niti ne zavedamo.
2: Govoriva o glasbi in petju. Ni pa potrebno, da ima človek posluh.
3: Ne, sploh ne. Vsi smo vedno že peli, sami zase, eni pojejo z veseljem pod tušom, drugi glasno v avtu ob glasbi. Pojte, ni važno, kje in tudi nekaj, ljudje prej včasih so prepevali na poljih med delu. Pri kosilu so prepevali pri vsakem srečanju in to več glasno. To je nekaj, kar sem jaz v Sloveniji zelo, zelo cenila in je o tem v Nemčiji vedno govorila. Nobene rabi, nobene izobrazbe, nobenega posluha, da bo pel. To je nekaj, kar nam duša daje, kar nam telo daje, kar nas razveseli. Koliko ljudi je prišlo k meni in so rekli, ne upam se, ker ne znam peti. Meni je nekdo enkrat v zboru ali pa v šoli ali pa na nekem srečanju rekel, da naj prosim bolj tiho pojem ali pa da raje ne bi, zato ker to moraš znati, da ni lep glas, da ne paše. To so zelo globoke izkušnje, ki nekoga včasih ne spustijo in jih zaznamujejo za celo življenje. Glas ni klavir, ki ga si jaz kupim in si ga dam pred telo. To sem jaz, to je v meni notri. To nekaj naredi v tem trenutku z mojo dušo in z mojo samo zavestjo. Otroci to zelo dobro vedo, ker so zelo povezani s svojim duševnim duhovnim svetom. Sami jim to non-stop komentiramo, pustimo, naj se otrok razvije s tem, kar dela, tudi s svojim glasom. Eno stvar bi kot primer povedla. Ena gospa je prišla k meni, ki sem jo dobro poznala, fizioterapevtka, gospa, ki je vodila 30 let skupine svojo terapevtsko ordinacijo, ženska polne moči, energije in ogromnega znanja. In je prišla k meni in je rekla, naj bi rada enkrat pela, zato ker 60 let ni pela. In jaz tega skor nisem mogla verjeti, ker sem jo poznala kot tako odprto, uspešna, zelo cenjena ženska. Ona bi samo si želela, če bi lahko eno otroško pesem prvo vrsto zapela. Sem bila zelo ganjena, še bolj vesela sem pa, ko sva zapeli celo pesem. In ko je ta ženska začutila svoj osebni glas po 60 letih, to je nekaj, kar bi mogel imeti od prvega dne s seboj v svojem kovčku.
0: Natalija Hormut ni le odlična sopranistka, ki dobro pozna pomen glasbe za človeka, ampak je tudi praktik, ki nas vsega tega nauči. Kmalu izvemo več o tem.

0: srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja na Štajerskem valu. Naš glas je darilo. Je organ samoizražanja, ki je del naše narave, povezan s celostnim stvarstvom. Nekoga lahko spoznamo po njegovem glasu.
1: Ker glas zna toliko povedati preko melodije, preko dihanja, ki ga vodi, preko višine melodije, ki jo v njem. Meni to zelo veliko poved, ko da že po glasu slišim, v kakšnem razpoloženju je človek in tudi slišim v odgovoru glasu, kar sem recimo ponudila, misel, ki sem jo unesla. Ali je to nekaj, kar gre globlje, ali to ne vleče, bom rekla po domače.
0: Ja, glas ni samo zvok. Kaj nam glas pravzaprav razkriva v človeku?
1: Glas nam razkriva dušo, mentalnost, razpoloženje, trenutno stanje, pa tudi na splošno osebnost.
0: Glas človeka lahko poboža, lahko ga rani. Materin glas čuti otrok že, ko je pod njenim srcem.
1: Ja, to je ta frekvenca, ki otroka sprejme, da pride na ta svet. Otrok materin glas prepozna vse povsod, ga takoj pomeri. Imela sem izkušnjo s svojo hčero, ki sem jo vedno probala v slovenščini napolnjevati z besediščem in ko je bila enkrat bolana, sem ji prebrala Ronjo razbojniško hči v slovenščini, ker so pa kar nekaj težkih besed notri, sem pa začela razlagati. Potem je moja hči rekla, mami, ne rabiš mi razlagati teh besed, tudi če jih ne razumem, pa sem zdrava samo od tega, da ti meni bereš. In rekla recimo tudi, da ko govorim slovensko, imam bolj nežni glas, ko pa v nemščini. In to je tu, ko jaz mislim res, da materin glas je tudi takrat nežen, ko je v svojem jeziku. To pomeni, jaz sem v slovenščini ta občutek matere drugače transportirala, kot pa v nemščini. In to še danes čutim, ko imamo recimo družinske pogovore, do svojega glasu prihajam takrat, ko povem po slovensko. Čeprav govorim perfektno nemško in noben Nemec si ne misli, da še imam kakšen drugi jezik v sebi, ne? Ampak je materinski glas, ta povezava, ki te daje enostavno v to vlogo, poslanstvo matere.
0: Včasih res na to premalo pomislimo.
1: Ja.
0: Zakaj imajo nekateri ljudje miren glas, drugi pa nas utrujajo?
1: Kako diha? Če nekdo globoko diha in gre ta dih dol v trebuh, skor do kolen, včasih pravim, in če je tam širok kot ena hruška, potem smo mi lahko mirni, ker imamo fundament. Če nam pa dih gori tukaj le pod brado do grlu, potem pritiskamo na glasilke, ker nimamo globine diha. Nastaja hiperpritisk in zato govorimo hitro in napeto, namesto, da se sprostimo in gre glas nižje.
0: Človek skozi glas razvija samozavest in notranjo stabilnost. Na vaših delavnicah raziskujete zavestno uporabo glasu.
1: Vadimo naravno dihanje, kako sploh dihamo globoko, kako se lahko na dih naslonimo, da govorimo stabilno in mirno. In vadimo, včasih pojemo ali pa govorimo, se hecamo, tako da smo sproščeni. Del je tega, da razlagam, zakaj se gre, del tega je, da res sprobamo in poslušamo en drugega in se učimo ob poslušanju, tako da je vedno nekaj znanja, nekaj skupnega doživetja in nekaj individualnega dela.
0: Ali lahko človek sliši svojo notranjo napetost?
1: Definitivno. Taki tempo imamo, tudi jaz se ne zavedam. Včasih mi potem nekdo reče, Natalija, daj mal globoko vdihni in se spomnim, a ja sebi res. Svet je takšen, da pač potrebujemo čim več miru, koncentracije, fokusa, čim več manj je več, mi skoraj rekla. To je vprašanje zavesti in prisotnosti, čuječnosti v trenutku, kar je velik izziv.
0: Prisluhniti samemu sebi.
1: Ja, tako.
0: Kaj pa glas srca? V nadaljevanju o tem, kako slišati sebe, ustvarjati harmonijo v času hrupa.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Danes je z mano Natalija Hormut, profesorica latinščine in francoščine, pedagoginja, sopranistka, raziskovalka in ustvarjalka, ki skozi glasbo, glas in stik z naravo odpira prostor za bolj pristne odnose in bolj zavestno življenje. Natalija, vi ste svetovalka za celostno življenje in zdravje, imate coaching za vodenje z vrednotami, coaching za zavestno uporabo svojega glasu. Povejte več o tem.
4: Ljudje z mano lahko doživijo sebe, svoj glas in kako se samozavestno postaviti v to, kar je njihovo poslanstvo. Se pogovarjamo, gremo tudi preko glasu, dihanje in drže, tudi enostavno preko tematike.
3: Sodoben človek vse bolj izgublja stik s sabo. Je notranji mir nekaj, kar najdemo, ali nekaj, kar gradimo?
4: Notranji mir je nekaj, kar imamo in kar včasih izgubimo. Mi nismo samo mi, mi smo duhovna bitja, ki smo povezani s kozmosom, z Bogom. Nismo samo mi, mi smo več kot samo to, kar smo vidni. Nosimo vse že v sebi, samo spomniti se moramo. To je danes zelo težko, ker je veliko, kar vleče desno-levo, našo pozornost. Včasih se zgubimo v vseh teh nalogah, tudi priznanjih, tej časti, vse to, kar mislimo, da želimo.
3: Ste tudi svetovalka holistične dentosofije, nekaj novega, še neznanega pri nas.
4: Ja, tega v Sloveniji še ni. Kaj je to? Holistično pomeni objema celoto. Dento je dentis latinsko zob, jaz bom povečala še na tematiko čeljust, in sofija je grško modrost. To pomeni, da so naša čeljust in zobje zrcalo naše osebnosti. Nam znajo ogromno povedati o človeku, o njegovi energiji, o njegovih izzivih.
3: Če poenostaviva, ne gre za področje zobozdravstva, da ne bo tako narobe razumljeno, ampak za, povejte.
4: Gre za energetičen pomen zob in čeljusti. Zelo konkretno. Če imamo čeljust zgornjo nad spodnjem, je to globoki ugriz. Tako bojo zdravniki in ortodonti govorili. To je njihovo področje. Za mene je to moč miselnosti, ki je bolj močna kot moč dejanja in želje, ki je spodnja čeljust, ker jezik je pa področje čustev. To pomeni, človek, ki ima globoki ugriz, stisne svoja čustva in veliko dela miselno. To so otroci, ki zelo dobro premislijo vse, kar naredijo. In ko so oni vse premislili, se bodo odločili. Ne bodo pa vedno poslušali svojega notranjega čuta. Takemu otroku lahko zelo pomagamo, če ga podpremo, da se bolj čuti. Obratno, otroci, ki imajo odprti ugriz, vse, kar se od zunaj dogaja, emocionalno kot vtis, prihaja v otroka noter. In tako tudi izbruhne. To pomeni, en otrok, ki ima odprti ugriz, to pomeni, da se zgornja in spodnja čeljust ne dotikata, zelo hitro izbruhne. Veliko besed teče ven iz njih, ker je preveč vtisov že prej noter prišlo in brez, da je bil neki filter, neka zaščita. Če mi kot starši, profesori, učitelji vidimo, da ima otrok, ki ima odprti ugriz, izbruh, emocionalen, mu pomagamo, kako se zaščititi, kako se umiriti. Če pa ima otrok, ki ima globoki ugriz, emocionalni izbruh, potem je to že rdeča lučka. Ta otrok bi ponavadi vse sam sabo rešil, preden bi kaj povedal. In če ta otrok nekaj pove in nekaj izrazi, potem je to že 5 do 12. Rabi popolnoma drugo podporo. Je pa to nekaj, kar je od 3. leta naprej možno sodelovati in pa do moja najstarejša klientka v Avstriji, recimo je 84 let stara.
3: Družina Hormut je eno leto preživela na jadrnici. Priložnost za naučiti se poslušati in slišati drug drugega.

0: mojega srca.
1: Štajerski val.
2: Pomemben del življenjske zgodbe Natalije in Dominika Hormut je tudi morje. V letih 2014 in 2015 sta z otrokoma kar leto dni preživela na jadrnici in križarila po Sredozemlju. Izjemna odločitev.
3: To je bilo prekrasno. Dominik je že jadral kot otrok, njegov deda je že bil eden med prvih jadralcev Kiel 1, jaz pa sem bila vedno otrok morja in sva, ko sva se spoznala, tako je začela jadrati, sva že uživala in takrat sem že rekla, jaz bi lahko živela na jadrnici. In to smo potem z otroci tudi počeli, no otroka sva vzela iz šole v drugem in tretjem razredu in sva bila na jadrnici. Izredna izkušnja, družinska, človeška, vsak zase, kot tim in tudi kot možnost zelo svobodnega razvoja, življenju z naravo, življenju po lastnem ritmu, zelo pristno, zelo enostavno, zelo čuječe, kar tudi otroka danes zelo cenita. In mislim, da kar nekaj izzivov, ki jih pač vsak človek v življenju doživlja, bi jih drugače tudi ona dva reševala, če ne bi imela to izkušnjo intenzivnega družinskega življenja, tudi življenja v sami naravi.
2: Vsak otrok je drugačna melodija. Problem nastane, ko jih želimo igrati v istem ritmu. Vi pripravljate tudi celostna svetovanja za otroke, dijake, študente in njihove starše, pa tudi učiteljske zbore. Gotovo dobrodošlo za koga, da se obrne na vas.
3: Z veseljem. Kako s šolo, kako s šolskimi izzivi, kako s časom. Otroci se razvijajo in 1, 2, 3 odraščajo, ampak kje je ta čas, ki so ga imeli zase, spoznati, kdo sem, kaj želim, kam želim, kaj je moje poslanstvo, kaj me osrečuje.
2: Vaš mož, sva že povedali, je vrhunski pianist in dirigent. Če se vrneva k morju, danes svojo povezanost z njim prenaša v delo z ljudmi. Kot skiper, inštruktor jadranja in uradni spraševalec za pridobitev jadralnega dovoljenja nemškega društva DSV, na jadrnici prireja teambuildinge. Z njim lahko začnemo svojo jadralno pustolovščino, se sprostimo z novimi impulzi in morda prevzamemo krmilo tudi sami. V dobesednem in prenesenem pomenu.
3: On ima ta dar, da je prvič izreden jadralec, izkušen mnogo let, krati pa je po karakterju tako zelo miren in ima pregled v bistvu nad vsem in hkrati skrbi res za eno tako atmosfero tudi eni skupini, kjer se noben ne pozna mogoče prej. Zelo čuječe spremlja osebnosti vsakega v skupini, tako da v bistvu vsak, ki pride na jadrnico, gre spremenjen spet iz jadrnice.
2: Veliko dela ta tudi s konji. Kaj nam konji lahko povedo o nas samih?
3: Konj je velika duša na 4 nogah, zelo močen in sensibilen. Konj nam zna biti prekrasen prijatelj. Pri nas dobijo ljudje možnost priti v stik s konjem. Ne rabijo znati ne jahati, mogoče tudi koga strah konja. Priti v stik s konjem pomeni priti stik s seboj. To pomeni zelo sensibilna, čuječa komunikacija, ker konj komunicira v trenutku in nam pove dobesedno, kdo smo. Imamo 2 quarter horse kobili in se ukvarjamo z western jahanjem, kjer se gre ravno za naraven stik s konjem.
2: Zgodba Natalije in Dominika Hormut je zgodba poti. Poti skozi glasbo, skozi družinsko življenje, skozi morje in naravo, pa tudi skozi notranja zorenja človeka. O tem, ko se zadnjič vrneva.

0: Natalija in Dominik Hormut sta zakonca, glasbenika in pedagoga, ki svoje ustvarjanje posvečata povezovanju glasbe, kulture, narave in celostnega osebnostnega razvoja človeka. Po letih življenja v urbanem okolju sta se z družino leta 2022 iz Nemčije preselila v Slovenijo z željo po večjem stiku z naravo. Opišite nam vajen dom.
1: V Stopercah na eni majhni kmetiji ustvarjamo, kar sva si res tudi želela živeti, namreč v stiku z naravo, malo v odmiku in v tišini in v miru. Tam sta najna konja in tam se dogajajo tudi najne delavnice s konji, tudi glasbene delavnice v naravi in tudi na splošno stik z naravo za človeka, ki se želi malo odmakniti. Iti v mir. To je lahko samo za 3-4 urce, lahko pa tudi za več časa. Imamo šotore v gozdu, kjer se lahko tudi prespi.
0: Kot glasbenika sta izjemna na koncertnih odrih. V Stopercah pa na holističen način vodita Viamus, Zavod za glasbo, celostno in zdravo življenje ter osebno rast. Podrobnosti najdemo na spletni strani, zato bi zdaj na hitro alinejah našteli, kaj zajema delovanje zavoda.
1: Fundament našega zavoda je celostni pogled na človeka preko glasbe, kar pomeni, da ustvarjamo glasbo.
0: Oblika sta izjemna na koncertnih odrih. V Stopercah pa na holističen način vodita Viamus, Zavod za glasbo, celostno in zdravo življenje ter osebno rast. Podrobnosti najdemo na spletni strani, zato bi zdaj na hitro alinejah našteli, kaj zajema delovanje zavoda.
1: Fundament našega zavoda.

0: bolnišnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dentosofijo. To vse se dogaja pri nas na kmetiji. Poslovno enoto smo si uresničili v Rogatcu, v starem vrtcu, v Strmoljski ulici in park urejamo. Te prostore bomo tudi dajali v najem.
1: Omeniva še pot vajnih otrok. Kaj vse sta od vaju dobila v zibko?
0: Glede na to, da si otroci zberijo svoje starše, po mojem preden pridejo, se mi zdi, da si je vsak to zbral, kar je zase potreboval. Starejši sin je 21 let sedaj star, Jonathan živi v Nemčiji in študira matematiko in latinščino. Hkrati je jadralec. Kaj se pa tiče glasbe, je pa začel s pozavno in to zelo rad dela, tudi poje. Leticia se je pa zelo podala v te glasbene vode, ja hodi na gimnazijo v Rogaško Slatino, hkrati pa tudi na konzervatoriji v Ljubljano, kjer je z gospo Edito Garčevič-Kozelj, njeno profesorico solo petja, resnično v teh treh letih, odkar skupaj sodelujeta, naredila izjemne uspehe. Nazadnje je prejela Škrjančevo nagrado, tako da ona pa gre res po tej glasbeni poti solo petja kot sopranistka, hkrati pa tudi zelo rada jaha.
1: Vajo skupaj slišati na odru pa je čarovnija posebne vrste. Kakšno sporočilo bi danes namenili ljudem, ki čutijo, da potrebujejo spremembo, pa si je morda ne upajo narediti?
0: Narediti stop. Enostavno si reči stop, trenutno rabim mir in resnično iti v tišino, v mir, odklopiti in se povezati sam seboj, najbolj krasno okolje, resnično narava, v gost, delati z naravo, se povezati na ta način, biti pogumen in reči tu in tam tudi ne.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, danes sem gostila Natalijo Hormut, sopranistko, pedagoginjo, svetovalko za celostni razvoj človeka in soustanoviteljico zavoda Viamus. Slišali smo zgodbo o glasbi, pogumu, naravi, družini in poti, ki človeka vodi bližje samemu sebi. Natalija, iskrena hvala za obisk v našem studiu.
0: Najlepša hvala vam za ta lepa vprašanja in impulze, ki ste jih vi postavili.
1: Verjamem, da se še kdaj srečamo, ogromno je namreč ostalo še nepovedanega. Srečno.
0: Hvala lepa.

0: Vrhunsko, srebrna krila na Štajerskem valu, ura pa 11 in sledijo novice. Prisluhnimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Ta teden je svoj praznik proslavila občina Vitanje. Ob pogledu na minulo leto župan Andraž Pogorevc izpostavlja tudi težke trenutke. Julija lani je občino namreč zajelo katastrofalno neurje, pri čemer župan pravi.
3: Iz tega nekako smo se pozitivno izvlekli, namreč trenutno izvajamo oziroma smo pričeli z sanacijami na terenu. Država nam je priskočila na pomoč, dobrih 1,6 milijonov je vredna pogodba za sanacijo vseh del in si želimo, da do konca letošnjega leta vse te stvari izvedemo.
0: Med ostalimi naložbami minulega leta v Vitanju pa je najbolj izstopalo odprtje novega vrtca. Kdo pa so letošnji vitanski občinski nagrajenci? To izveste na naši spletni strani. V Bistrici ob Sotli je vrhunec praznovanja letošnjega občinskega praznika. V petek je bila slavnostna seja s podelitvi občinskih priznanj, danes pa je tradicionalni Petrov sejem, ki je hkrati tudi zaključek šempetrskega praznika vina in salamijade. Predstavnik organizatorjev Dušan Berkovič napoveduje.
4: Začne se že zjutraj z mašo v naši farni cerkvi, ki je tudi naš farni patron je svet Peter. Polski otvoritev sejma za sejemskim dogajanjem. Sledi slavnostni mimohod prijateljskih vinogradniških društv in ostalih društv s pomočjo godbe Orlica skozi sejem do prireditvenega prostora.
0: Na Petrovem sejmu se predstavlja 40 stojnic z raznovrstno ponudbo, pripravljajo pa tudi zabavno dogajanje. Za vrhunec dneva bo poskrbel ansambel Murni. Poglejmo še na tuje. V ukrajinskem napadu z droni na Krasnodarsko regijo na jugu Rusije je sinoči umrla ena oseba. Izbruhnil je tudi požar v rafineriji v mestu Slavjansk na Kuban. O napadih z droni so poročali tudi iz drugih ruskih regij, ruska vojska pa je sporočila, da je sestrelila 213 ukrajinskih dronov. Ruske sile pa so ponoči napadle Kijev, predstavniki kijevske vojaške uprave so sporočili, da je bila poškodovana najmanj ena oseba. Toliko novicah Štajerskega vala.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Pa smo novice zrihtali in smo že pri vremenu. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature od 33 do 37 stopinj. Kako je trenutno? Na Pečici 32, Razgor in Stanovskom tudi 32, na Boču 31 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrene temperature bodo 16 do 22, najviše dnevne jutri pa od 32 pa vse tja do 36 stopinj. Poglejmo na ceste. Do 6. septembra tam velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ob sobotah med 8 in 13 uro, na primorskih cestah med 6 in 16 uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22 uro. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
0: weekend. Ja, tak je. Tukaj je Štajerski val in na nedeljsko dopoldne 28. junija 2026 se z vami družim Uroš Rober. Vse najboljše vsem, ki točno danes praznujete rojstni dan in če se troštate polne hiše obiskov, ne pozabiti na sladoled in še posebej na hladno.

Ja, pravkar ste na Štajerskem valu slišali tokratni slovenski hit meseca junija. Postavna Burjana in njena najnovejša Narišem ti svet. Super skladbico bomo na valovih slišali še večkrat. Sicer pa vam v začetku julija predstavimo že nov hit tedna. Ne zamudite. Štajerski val.

0: Festival Weekend.
1: Weekend. I could stay away.

0: trenutek slovesa.
1: V 68. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, oče in dedek Franc Škorjanc iz Rogaške Slatine. V 68. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, oče in dedek Franc Škorjanc iz Rogaške Slatine. Pogreb v torek 30. junija ob 15. uri na pokopališču Sveta Trojica Rogaška Slatina. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Legendarno Alphaville na Štajerskem valu, ko pa je ura že dobrih 10 minut do poldneva in bom Uroš svoj prostor pred mikrofonom moral prepustiti super sodelavki Andreji Kukovič. Super nedeljsko popoldne se obeta na valovih Štajerskega vala, zato ostanite v senci in v naši družbi. Se poslušamo.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Občina Rogaška Slatina je v športnem centru zgradila kopališče, pump track in otroško igrišče, ki občankam in občanom vseh generacij ponujajo nove možnosti za šport, rekreacijo, igro in druženje. Nove pridobitve bodo svojemu namenu predali v petek 3. julija ob 18. pri kopališču na Sotrski cesti. Za prijetno vzdušje bodo poskrbeli Slovenski zvoki in Domen Kumer, vljudno vabljeni.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi...
2: Igro in druženje. Nove pridobitve bodo svojemu namenu predali v petek 3. julija ob 18. pri kopališču na Sotrski cesti. Za prijetno vzdušje bodo poskrbeli Slovenski zvoki in Domen Kumer, vljudno vabljeni.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo.

ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Dober dan v še zadnjem junijskem nedeljskem popoldnevu. 28. junij je danes čudovit dan za vse nas, še sploh za naše mlade počitnikarje, ki so si zaslužili sproščene poletne dneve. So pa tile junijski dnevi tudi tisti, ki združijo kar precej življenjskih poti in vse lepo voščim tistim, ki danes okušate prvi zakonski dan in seveda tudi najlepše tistim, ki boste te dni upihnili novo. Novo svečko na torti. Za vse naj bo, tako kot je zalepel Tomaž Domicel, en srečen dan. Z vami ga bom v popoldnevu preživela Andreja. Dobrodošli tudi vi.

0: Dober Kumer nam je pomahal v slovo, mi pa smo skupaj v še zadnjem junijskem nedeljskem popoldnevu. Letošnje šolsko leto se je končalo, poletje je nepreklicno tu in čas za vsa tista drobna razvajanja, ki jih prinaša tudi. Juhu, naj bo čas, ki je pred nami za res lep in naj nam prinese kar se da lepe spomine. Tole zadnje junijsko nedeljsko popoldne pa tudi. Nadaljevali ga bomo z glasbo, poskočni muzikanti prihajajo, po glasnem bloku seveda. Andreja, sem z vami in če se ravno zbirate pri kosilu, vam želim dober tek.
1: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
0: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Minimalno skrbi in maksimalno dobre volje za danes vam želim in vas zdaj vabim k poslušanju ponovitve naše rubrike Radovedna Katka. V njej je tale naša radijska radovednica spraševala svoje mlade prijatelje o počitnicah in o vročini in o dnevih, ki so zdaj nepreklicno tu. Poslušajmo, kaj so ji povedali.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kako bi izgledal najbolj nor poletni dan?
2: Če bi bilo vana zelo vroče in da bi bilo veliko ljudi, ki se kopajo, bi bilo zelo nor.
3: Ko se polivamo z vodo, ledeno.
4: Moraš iti na plažo.
5: Pri kaki prijateljci kopala, pol bi pa se še tak pri njih igrali pa vse.
6: Bi špajica ji za vodo.
7: Napihljiva igrala.
8: Ful se želim tudi, da bi lahko poletela. Pa da bi bilo vse po moje.
9: Vsi poletni dnevi so nori na nek način.
1: Kateri zvok te takoj spomni na poletje?
10: Daž, zato ker je veliko poletje dežja.
11: Morja. Lesa voda.
12: Na poletje me spomni zvok morja.
13: Tak jadko posije sonce.
14: Ko je velik ptičkov?
15: Ptiče petja.
16: Tak spomni me tak neka, tak ful, tak party muzika ali pa kaj takega.
1: Kje je boljša ohladitev? V morju? Bazenu ali reki?
17: Bazenu po morju.
18: V morju to pa zato, ker tam je noter sol in čas in na morjah zelo veliko sonce sija in zato je voda hladnejša.
19: V reki, ko je najbolj ledena voda.
20: Najboljši mi zdi, da je ali v bazenu ali pa v reki.
21: Meni je boljša ohladitev v bazenu, saj v reki in morju so različne živali in mi je neprijetno, ko plavam.
22: V reki, ko tam najzda je voda.
23: Morje je slavo in če ti prije v nos, ni fajn. Reka je pa taka fajn, osvežilna.
1: Kaj vse pa boš počel med počitnicami?
24: Igral.
25: Šla bom na morje in se bom kopala.
26: Šli bomo na morje, v toplice, tam bomo prespali.
27: Veliko se bom kopala na bazenu, hudo bom k prijateljcem prespati.
28: Med počitnicami se bom kopal na morju ter v šmarskem bazenu in se igral zunaj.
29: Šel bom na rokometnikam, šel bom na tabor skauti, svašta.
1: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: Vroče, vroče, ja, beseda, ki dobro opiše tudi tole današnje popoldne. Vroče bo, nikaj. Vse od 33 do 37 stopinj se bodo povzpele temperature, kjer se še niso. Jutri bo večinoma jasen dan, pihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem šibka burja, proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta, sicer pa jutranje temperature od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 pa do 36 stopinj Celzija. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta, v sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, osvežilo se bo, na Primorskem pa bo zvečer zapihala burja. In pozor, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo seveda na Primorskem, pa na vzhod v delu Slovenije in tudi v večjih mestih. Poskrbite torej zase in si tudi tele vroče dneve naredite lepe.
1: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
2: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
1: Majica s tiskom že za 3,20 €.
2: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Andreja, vas pozdravljam na pragu nove skupne popoldanske ure. Šolarji so v tem tednu prinesli domov spričevala. Pred njimi in vsemi nami je dolgo vroče poletje in le želimo si lahko, da bi v njem doživeli veliko lepega in novega, kar nas bo grelo še v pozni jeseni. Ob vseh doživetjih nas bo seveda spremljala glasba in zdaj je res čas za take poletne. Z eno tako, ki šumi po morju in tudi vabi na obalo, bomo začeli novo uro na naših radijskih valovih. Dobrodošli na Štajerskem valu.
1: Štajerski val.

0: Faraoni in naj te morje premetava, ja, če odhajate te dni na morje na dopust, naj vas morje premetava, ampak tako prijetno. Odmislite za nekaj dni vse težave, privoščite si kaj, česar si že dolgo niste in predvsem uživajte. Za varno pot in srečno vrnitev vam mahamo tudi radici Štajerskega vala.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
3: Res, koga pa iščejo?
2: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
3: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
2: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
3: Počak, že pošiljam prijavo.
4: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
5: Extra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extra Form Šentjur.
6: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extra Form Šentjur.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa kuža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Pridite ven z bazena in dom Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
10: Oboje!
11: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

Pol dveh popovdne je čas nedeljskega kosila in popovdneva nasploh je verjetno marsikje tisti zlati čas in bolj kot ne edini čas, ko se zberajo doma vsi člani družine, ko se lahko malo podružijo, poklepetajo, popijejo skupaj kavico in skujejo kakšne načrte za naprej. Če ste se danes dobili za to, da se pomenite o presenečenju za kakšnega vašega slavljenca ali slavljenko in če to presenečenje vključuje tudi radijske voščilnice, potem vam bodo mogoče prav prišle tri melodije, ki vam jih zdaj ponujam kot predlog za voščila. Tokrat namerno izbiramo nekaj bolj zabavne melodije, čeprav je tudi med narodno zabavnimi nešteto odličnih melodij. Za očke in hčerke, mamice in sinove, za vsakega nekaj prinašajo naslednje minute, kot boste slišali. Najprej nam bo zapela Nika Zorjan njeno Zate dovolj. Klapa Skala poje Lepo je biti tvoj sin, za konec pa še Helena svojemu sinu, ti boš vedno prvi. Prisluhnite in dobro izberite vsem tistim, ki te dni praznujete, pa seveda srečno in vse najboljše.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: V Šmarju že imamo tradicijo, da se pomembne mejnike obeležimo z velikono razstavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z velikono razstavo in katalogom.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zaključenje največjih projektov Bistrice ob Soči zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ukvarjamo se z neustom.
1: Vse pomembne mejnike obeležimo z velikono razstavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z velikono razstavo in katalogom.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zaključenje največjih projektov Bistrice ob Soči zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
0: Spletna stran stajerskival.si in

0: Štajerski val.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za nasmejane dni.
5: Mali gospodinski aparati Iskra.
4: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pravkar je bila ura 14, vi pa ostajate v družbi Štajerskega vala, radija mojega in upam, da tudi vašega srca. V današnji nedelji ima glavno besedo sonce, nebo je brez večjih pripomb, no temperature pa take, kot je prav za poletje. V naših krajih zdaj že kar okoli 34 stopinj in še kakšno več lahko pričakujemo. Idealno za sladoled, za senčnik in izgovor, da se danes res ne da nič delati. In da bo vzdušje še bolj poletno, enega za nasmeh. A veste, kaj počne sladoled ob nedeljah? Čisto nič, samo sedi v skodelici in se topi od užitka. Upam, da se topite od užitka v kakšnem sladoledu tudi vi, mi pa bomo nadaljevali z eno čisto poletno pesmijo, no, pravzaprav sladoledno.
1: Končno je prišel ogul.

Atomik harmonik in Julie na Štajerskem valu ob 14.19 minut. Sproščeno, prijetno pri izbrani nedeljski glasbi stopamo na Štajerskem valu naprej v popovdne. Ker je poletje čas za oddih in počitek, so primerno lahkotna tudi naša nedeljska druženja. Tu in tam kakšen prispevek ali povabilo, mogoče kakšna glasbena novost, predvsem pa veliko, veliko odlične glasbe. Kar nekaj seveda takih, ki zgovorno šumijo in valovijo po morju. Tudi ta, ki prihaja po oglasnem bloku, bo ena takih. Vas zanima, kaj pride?

0: Davor Adolfi, Sribama je najbolje. Čez dobro minuto jo boste slišali v celoti.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.
5: Obvestila.
0: Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Šentrupert v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vabita zdrave občane na krvodajalsko akcijo. V četrtek 2. julija od 7. do 10. v osnovni šoli Šentrupert. Obvezna predhodna prijava na 03 423 35 97. Dogovorili se boste za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.

0: Naši šolarji so ta teden prinesli domov zaključna spričevala, postavili torbe in knjige v kot in srečni skočili v počitniške dneve. Nismo si mogli kaj, da jih ne bi malo poprašali, kaj neki bodo počeli čez vse dolgo vroče poletje.
1: Po mojem bom hodil na treninga, pa pač uživil.
2: Ja, na bazen bom hodil, na more šel, pa uživil.
3: Bom igrala, pa bom šla na morju, pa brala.
4: Ja, da grem v Bosno na morje, pa da igram veliko nogometa s prijatelji.
5: Šel na morje, jaho konja, nogometa igral, take stvari.
6: S prijatelji sem veliko družil.
7: Zabavo, kolesar, pa na bazen hodil.
3: Igral. Jer bom pa šla na morje, se igrala.
2: Nogomet igral.
0: Ja, dolg čas jim v nobenem primeru ne bo in prav je tako. Le odpočite si male in velike glavice, naj vam sonce in vodni pluski vsaj za nekaj časa odnesejo vse šolske skrbi in naloge. In naj velja.
8: Juhuhu, počitnice so tu!
0: Prav res ste si jih zaslužili.

15 in 2 minuti čez, ponovno vas pozdravljam, Andreja. 1. maja je bilo že 73 let, odkar prinašamo radici Štajerskega vala v vaše domove veselje in radost tudi z nedeljskimi radijskimi voščilnicami. Včasih malce več, drugič malce manj, kakor je. Vedno manj pa je takih, ki vedo, da je bil Šmarski radio prav na tak način eden prvih, ki je našel pot do vaših src in domov. Seveda smo hvaležni za vse dobre želje in nepozabna presenečenja, ki smo jih stkali v vseh teh desetletjih. Vsem, ki te dni praznujete, želimo vse najlepše in vam pošiljamo eno tako, ki včasih, vedno smo jo poslušali med čestitkami. Iskal sem in našel, pa Zlati muzikanti.

0: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Konec tedna je tu in pri nas na Štajerskem valu izbiramo novo iskro tedna. Ponovno smo izbrali tri finalne izjave, na vas pa je, da poveste, katera je tista, ki si najbolj zasluži ta laskavi naslov. In kaj vam ponujamo tokrat?
0: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Eva Črne Avbel, ki v celjskem muzikalu Veronika Desaniška igra Veroniko, po 10 letih predstav in pred čisto zadnjimi oprizoritvami.
3: Nisem si mislila, da bomo toliko let nastopali, ampak res ta vloga mi veliko pomeni. Veronika Desaniška je tako pomemben zgodovinski lik in sem prav počaščena, da jo lahko igram. In ta energija med nami nastopajočimi in med poslušalci je res nekaj čarobnega in jaz komaj čakam, da se vidimo pod zvezdami na Celjskem gradu.
2: Predsednica društva kmetic Ajda, Francka Javršek, o aktivnostih in pomenu društva, ki je ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah, prejelo občinsko plaketo.
4: Pripravljamo razne tečaje, kuharske, šivamo, pletemo, ohranjamo tradicijo naših babic, naše kulinarike, kar je zelo pomembno, ker vsi samo strmijo, ko bojo v trgovini kupili po tisti hitri hrani, ampak se ne zavedajo tega, da to, kar je doma pripravljeno z ljubeznjo, z pridnimi rokami kmetic. Se mi zdi, da to je pomembno.
2: Irena Rotar iz društva samooskrbni.net o pomenu samooskrbe in povezovanja.
5: Živimo v času nestabilnih geopolitičnih razmer, podnebnih sprememb, lahko se pretrgajo transportne poti, lahko se zgodi, da smo en teden brez elektrike, takrat je potrebna samooskrba, je potrebna sooskrba, se pravi, da ti veš, kje lahko dobiš, izmenja pridelke, potrebne so veščine, kako preživeti brez vode, brez elektrike in vse te stvari so tudi takšne, ki nagovarjajo ljudi k večjemu povezovanju.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
6: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Tomislav Ivčič, Kalelarga, Kalelarga na Štajerskem valu, z njo smo poslali en lep pozdrav v Dalmacijo, v Zadar, kjer je glavna ulica zares poimenovana Kalelarga. Ja, sicer pa upam, da imate eno lepo nedeljsko popovdne. Prav tako vam želimo tako z glasbo kot z besedo pričarati tudi radici Štajerskega vala. Zdajle sledi kratek oglasni blok, nato pa spet glasba, prihaja skupina Gadi, pa Novi Fosili, Vesele Štajerke, Agropop, Jastrebi in še mnogi, mnogi drugi. Ostanite v naši družbi.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Wow, ti majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
3: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
2: Majica s tiskom že za 3,20 €.
3: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

16 in 2 minuti čez, pravkar smo se v glasbi sprehodili od Portoroža do Pirana. Lepa pot, kdaj ste jo nazadnje doživeli v živo, morda s kolesom. Poletje je idealen čas, da raziščemo skrite in odkrite kotičke Slovenije. Če kakšen izlet načrtujete ravno v teh dneh, vam želim veliko dobre volje in zabave. Mimo grede, tudi naši kraji so čudoviti, se splača ustaviti se doma pri nas. In dobrodošli.

Natalija Verboten nam je Amore Mio pomahala v slovo za danes, no sicer pa glasba in dobra volja nimata meja in ob njiju ni človek nikoli osamljen. Poletje je tisti čas, ko ljudje veliko potujemo, se veste, počitnice, dopusti, izleti, turistične selitve narodov brez meja. Lepo je iti in spoznati kaj novega, ampak še lepše se je potem vrniti nazaj domov, tja, kjer je naše srce. Tudi člani grupe Profil se strinjajo s tem in nam za lepše nedeljsko popoldne pošiljajo eno od njihovih pesmi. Všeč?

0: Je tako, kot je pel ansambl Toplar, res je čas za poletni valček. In tudi naprej bo tako. Zvečer in ponoči bo namreč ostalo pretežno jasno, temperature bodo jutri zjutraj od 16 do 22 stopinj, jutri bo večinoma jasno, sončno vreme, bo pa pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 pa vse do 36 stopinj Celzija. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v sredo bo sprva sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte iz severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem pa bo zvečer zapihala burja. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Pijte dovolj tekočine, poskrbite za lahko hrano in za senco, tako zase kot za vaše živali. Pazite nase in seveda, če je le mogoče, ostanite kje na hladnem. Kako pa je ta trenutek na naših cestah? Mirno, nič posebnega. Na Podravski avtocesti pravite, da je zaprt vozni pas od Slivnice proti letališču Maribor in to zaradi okvare vozila. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam. Previdno, varno in srečno do vašega cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.

0: Oliver Dragojevič, Piva Klapa izpod Volta na Štajerskem valu ob 16:48 minut. Ja, za nedeljo pride ponedeljek in ta v dopoldanskem programu prinaša oddajo Druga jutranja kava. Kdo jo bo jutri popil z nami, naj še malo ostane skrivnost, če pa ste tudi vi zdaj le pri kakšni kavici, recimo pri tisti poletni različici, pri ledeni kavi, naj vam dobro dene. Dobar dan in dobrodošli.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

17 in 2 minuti čez, načeli smo torej novo uro našega nedeljskega druženja, malo kulturno in predvsem glasbeno bomo pobarvali tole uro. Danes vas povabimo v Žalec, poleti se namreč pri njih marsikaj dogaja. Če vas zanima, ne hodite kam daleč.

0: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
1: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
2: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
3: Oboje!
4: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
5: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Poletje v Žalcu tudi letos prinaša pestro paleto dogodkov za vse generacije. Ljubitelji glasbe, kulture, športa in druženja bodo lahko uživali v številnih prireditvah, ki bodo popestrile poletne mesece v mestu in tudi v njegovi okolici. O bogatem programu, novostih in vrhuncih letošnjega dogajanja povprašam Mojco Žnidar z Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec. Lepo pozdravljeni.
2: Lep dober dan, pozdravljeni.
1: Poletje v Žalcu je znano po raznolikem programu, katere dogodke boste letos izpostavili kot največje poletne atrakcije.
2: Mi smo že kar veselo zakorakali v naše poletje, kar nekaj dogodkov se je že odbilo v juniju, sedaj pa pripravljamo julijski sklop dogodkov tako na Šlandrovem trgu, kot tudi pri Fontani Piv, kar je letošnja novost, zaradi tega, ker Fontana Piv letos obeležuje deseta obletnica se bo letos praznovala in smo tudi poleti poleg koncertov na Šlandrovem trgu dodali še nekaj dogodkov, poleg že tradicionalnih tudi k Fontani Piv, pa če kar izpostavim, vsak petek ob 21. uri pri na Šlandrovem trgu se bodo zgodili koncerti. Letos je kar 5 petkov v juliju, tako da 5 koncertov različnih zvrsti, od roka pa celjski Dixieland, ki igra bolj takšno swing glasbo, in The Seraphines pridejo zajtrk 31. julija z šansoni, in tako da za vsak okus nekaj, prav tako pa pri Fontani Piv vsako soboto v juliju, torej 4., 11., 18. in 25. julija vabljeni med 18. in 20. uro, kjer se bo dogajanje popestrilo z živo glasbo, od koncerta Duo del Negro, pa potem Tri sliknje od Denis Jambrošič in še zaposlastic od jazz, dvajavka Kristina Obržan in band 25. julija, tako da res pester julij, vsak vikend dogajanje, kar petek in soboto. Potem v avgustu pa že zakorakamo na naš tradicionalni Krigl Fest, ki se bo tudi letos odvil ob svetovnem dnevu piva, ki pride na 7. avgust v petek, takrat nas bo zabavila skupina Vzrok, v soboto 8. avgusta pa pridejo k nam Orlek, skupina Orlek, vsem dobro poznani z predskupino Slow Monkeys, tako da tudi predstavitev lokalnih pivovarjev, pa še kakšna dodatna ponudba se bo zgodila. Poleg vsega tega dogajanja v dvorcu Novo Celje se pripravlja nekaj koncertov klasične glasbe, za tiste morda z malo drugačnim okusom. Športno področje bo tudi leto zastopal Rejli po dolini Zelenega zlata 21. in 22. avgusta. Konec avgusta, zadnjo soboto avgusta, kot vsako leto, tudi leto z 29. avgusta, pohod po Hmeljski poti. Javna vodenja po razstavi, trenutno aktualni razstavi o naravi, se bodo zgodila ob nedeljah v dvorcu Novo Celje in še, seveda pa potem ne smemo pozabiti najpomembnejših dogodkov za zaključek poletja in praznovanje 10. obletnice Fontane Piv, ki se bo pa zgodil prvi vikend v septembru. 5. septembra v soboto bo zabavni program z velikimi koncerti, lahko povem, da pridejo Firbci, skupina Flirt, Tinkara Fortuna za najmlajše, tako da bo eno veliko praznovanje. Potem v nedeljo 6. septembra pa ob občinskem prazniku in dejanski obletnici je še malo bolj uradna kulturna prireditev. Eno pestro in raznoliko dogajanje bo celo poletje pri nas, vsi lepo povabljeni v Žalec.
1: Poletje v Žalcu bo torej ponudilo priložnosti za zabavo, za kulturo, za šport in za druženje. Vabljeni, da jih obiščete. Mojca Žnidar, vam pa hvala lepa za vaše povabilo in veliko uspeha pri izvedbi vseh dogodkov. Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: 17:40 minut, ja, popoldne se počasi poslavlja, prihaja zgodnji junijski večer, upam, da se imate lepo in tudi, da uživate v družbi družine, prijateljev, sosedov in ja, tudi ob izbrani glasbi z naših radijskih valov. Tako prijetno glasbo, ki šumi po morju, smo vam pripravili tudi za vnaprej. Andreja, vam želim lep konec tedna, jutri pa dober začetek novega, pa naj si bo ob delu ali že na dopustu. In dobrodošli na Štajerskem valu vedno in povsod.
1: Poletje je čas za spanje pod zvezdami.
2: Radi imamo poletje.
3: Štajerski val.

0: ora, sicur sunt sesrit obzoria.
1: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
2: Res, koga pa iščejo?
1: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
2: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
1: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
2: Počak, že pošiljam prijavo.
3: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia. Oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa kuža, poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Вау! Три майце рис і стопая. Ки са вам их изделяли?
1: У тискарни Modex у Местинју имају рис велико избиро майц тр каковостен тиск и везење.
0: Майца с тиском жи за 3,20 €.
1: Майце при тиском лако померите. Тискарна Modex Местинје.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: V Šmarju že imamo tradicijo, da se pomembne mejnike obeležimo z velikono razstavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z velikono razstavo in katalogom.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zaključenje največjih projektov Bistrice ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.